0: jutro.
1: No, tako tiče spola smo, da je nema in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In še malo pa pride Tine, ampak najprej muzika.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.